0: Eri ilona na sidan lebola irugo ala iroria ni yeso lai o baba lai
1: ha
0: o nene lai
1: ha he mai bungo sarwa
0: o rieyo
1: ha
0: o gogai
1: ha he mai bungo sarwa.